tajam takajam takanam takadam tatit tangir takirigir taktajam takajam takanam takadam tatit tangir takirigir taktajadi tadala tajanu tadalu tajimi tadimi tajanu takita tarita danata danuta